Lene, hur dansar denna hosang? På gamle man vår läge land kom tåran fram. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.